0: Užij si večer s Rádiem B.
1: Den nara yo diam chang met. Di thang stong pika nga yot pa thoret.